Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: kan jo bli værsjuke av mindre når det har vært så kjøligt i juni og starten på juli, og mange drømmer seg sikkert sydover, og fra reisebyråene så forteller de om stor pågang for folk som vil ha sånne hoppeturer og, og resteplasser og hva det heter alt det der. Vet ikke, har du vært på den tanken du?
1: Nei, jeg tar aldri sånne hoppeturer, jeg, altså det tror du må tilbake til 90-tallet.
0: Mm.
1: Men det som gjør det, det jo værsjuke som du sier.
0: Ja.
1: Jeg mer sånt der at jeg tar det vær jeg får, jeg.
0: Ja.
1: Så jeg vil jo ha fint vær, men jeg tar det vær jeg får, og sånn som i fjor, så var det jo perfekt i Norge.
0: Ja.
1: Så jeg tror det kan man noen gode dager i år også, i juli måned.
0: Jeg tenker at når det er sommer i Norge, så er du i Norge.
1: Ja.
0: Og hvis du skal reise noen plass, så gjør du det andre enden av året, når det er dårlig vær.
1: Ja.
0: Om det er romjula, eller om det er vinterferien, eller den slags ting, og ta en tur til varmere strøk, det jo fint.
1: Ja da, ja da. Ikke så mye å reise til syden egentlig, var i Sadar for noen år siden, men før det så var det veldig mange år siden, så jeg har aldri vært på det der. Det jo stort sett der da, det de fleste plutselige turene kommer.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke så mange som drar på en plutselige tur til Amsterdam, for eksempel.
0: Nei, altså en tur til, om det er Italia, Frankrike, Spania, England, gjerne en biltur til Sverige og Danmark. De tingene der er så vanlige, at alle gjør det med jevne mellomrom, det har sagt.
1: Ja, ja.
0: Så det jo fint.
1: Ja.
0: Det korte vei, og det er mye godt tilbud fra Norge til alle disse destinasjonene. Du, jeg tenker også på dette med hetebølger. De siste årene så har det jo vært voldsomme hetebølger hver eneste sommer, lenger syd i Europa. Er det da behageligt, holdt jeg på å si. Altså, du reiser liksom fra 10-15 grader her på Haugaland, Sunnhordland, og så reiser du rett ned i 40 pluss, så får du det der sjokket. Altså, det er ubehageligt, du blir sliten av det.
1: Ja, ja. Nei, jeg tror ikke det er det de søker heller.
0: Nei.
1: De håper vel ikke at det er så varmt.
0: Du vil heller ha en mellomting, liksom.
1: Ja.
0: Da er det bedre å reise rett bare over til Østland, eller ned til Danmark, eller Sør-Sverige, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Bare ta en biltur, rett og slett.
1: Jeg sa forresten at det er noen år siden, altså jeg var jo i Sadar, men jeg var jo i Tyrkia i fjor da, når jeg tenker meg om, for første gang, men det var jo langt på høsten, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det var i hvert fall, det var i september måned, var det vel?
0: Ja, ja.
1: Ja, så det er jo syden på en måte, det er jo.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er jo det, så ja da. Men, og der kan det være varmt.
0: Absolutt.
1: Der kan det være veldig varmt, jeg var heldig, jeg tror jeg traff på rundt 30 grader, det er innanfor.
0: Og så er det forskjell på, hva skal man kalle det for, ungdomsferie og voksenferie.
1: Ja.
0: Fordi de yngste, de vil jo reise på til syden for å feste, ballere og ikke sant, og ha det gøy. Og da er det litt andre destinasjoner og litt annen kanskje type ferie du søker enn når du er litt voksnere, hvor du gjerne vil ha fred og ro, gjerne oppleve ting, gå på et marked og shoppe litt og gå og kikke litt på omgivelsene og så videre og så videre.
1: Ja, ja. Ja. Gjelder å slå sammen ting, så ja. Men det er ikke det en gjør med hopp på, tenker jeg, turer. Da er det mer planlagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og ser du dette her med at når du reiser på sånne hoppeturer, så vet du ikke helt hva accommodation du får, altså hvor du skal bo henne. Og et par ganger, husker jeg, så var vi veldig uheldige, hvor vi fikk hoteller hvor det var mye bråk, eller mye biller, eller du kan fort gå på en smell der, så det kan godt være greit å planlegge litt grann og sjekke litt grann hvor du skal bo henne, så ikke ta hva som helst når det gjelder hoppeturer.
1: Nei, og så er det noen forferdelig dårlige hoteller, kjusket, det er klart det er noen medieomtaler om noen veldige nedturer altså for folk når de skal innkvarteres.
0: Ja.
1: Så holder de på å ballere på igjen på forsikringen, eller eventuelt få nytt bosted.
0: Ja.
1: Du kan få noen uheldige opplevelser på disse hoppeturene. Du
0: mener.
1: Kan det, altså.
0: Ja. Ja. Så hvis du har muligheten til det, og undersøker hvor faktisk du skal bo henne på forhånd.
1: Jeg ville gjort det.
0: Ja, så altså hvis du, som sagt, hvis det er en ungdomsferie og det er festing av baluba og alt det på seg, så finner du deg i det meste antageligvis. Men hvis du er voksen og du vil så ha gode netter med søvn og sånne ting, fordi skal du trives og ha det godt på ferie, så må du kunne sove godt om natten. Og da er hotellrommet ditt viktig. Du må ha fri og ro, og det må ikke være for varmt, og det må være aircondition og litt sånn forskjellig.
1: Ja, det må ikke være sånn at du har en følelse at du har lyst til å hoppe av en hoppetur.
0: Nettopp. Syden, hot or not?
1: Det er hot.

0: Været præsenteret af byens største utvalg af køreudstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
1: Det venter skyer, vest sørvest, svag vind, 12 grader.
0: Været blev præsenteret af
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: sommerlåter, det er noe som er blitt, ja, ikke bare blitt, har vært en greie i alle år, føler jeg. Har du noen sånne favoritter?
1: Ja, jeg tenker alltid tilbake på den der med Terry Jacksig, Seasons in the Sun,
0: ja.
1: Fra 1974.
0: Ja.
1: Den kommer alltid opp i mitt hove når det er sommer.
0: Mungo Jerry in the Summertime kommer jo også fra 70-tallet.
1: Ja. Det var en stort tiår det for sommersanger, og Cliff Richard hadde noen før det jo.
0: Ja, visst.
1: Summer Holiday, og,
0: ja. Hei, er det med sommerlåter? Hvorfor vil vi ha deg hver sommer? Er det litt sånn som julesanger, at det hører til årstid, og da skal vi ha deg?
1: Jo da, og så er det jo alltid sånt at hva var sommerhitten, det er jo det året, og det er noe som vedvarer det, altså. Du venter jo på, sommerhitten, og jeg husker det var også en sette 74-75.
0: Ja, stemmer.
1: Var det The Connells?
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Den kom ut en sommer på 90-tallet,
1: ja.
0: Men de sang ikke direkte om sommer, kanskje?
1: Nei.
0: Men det var
1: det blir sommer. Hitten om sommeren,
0: ja,
1: det ligger litt i det også, det må ikke dreie seg om sommer, men han må komme ut om sommeren, og gjør det begge deler, både handle om sommeren og komme ut om sommeren, så er det definitivt sommerhit.
0: Ja, du har jo Macarena og alt dette greiene selvfølgelig, som har vært giganter,
1: ja.
0: Så det har vært en del. Joe Cocker, Summer in the City, du har Mungo Jerry in the Summertime som nevnte, Daryl Brightwhite, One Summer, Helen Hofner, A Summer of Love, David Lee Roth, California Girls, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, Leif for kompisene, Stranddag, den som ser fin, og så Chris Rea som jeg nevnte, On the Beach, Bananarama, Cruel Summer, Four Tops, Loco in Acapulco, The Beach Boys, Kokomo, Jimmy Cliff, Reggae Nights, Wham, Club Tropicana, Loving Spoonful, Summer in the City, Laid Back, Sunshine Reggae, altså her kan vi ramse opp i fleng.
1: Jeg kom på en ting nå, Lemon Tree.
0: Lemon Tree, ja.
1: Ja.
0: Det var en sommerhit.
1: Ja, det var en sommerhit.
0: Noen gang, ikke noen som sang direkte om sommer. Gyllene tider, sommertider, må vi ikke glemme. Kaoma, Lambada, En Stranddag, På Stranden, Kim Larsen, En Rik Inglesia, Baila Mås. Altså, jeg mener, her er det, hvorfor er det så enormt mye sommerlåter?
1: Nei, det ligger i konseptet. Det er nok et marked der ute, selvfølgelig, som du nevnte med julesanger, det er kort likt.
0: Ja.
1: Så det er ustoppeligt, men du må treffe. De fleste forsvinner jo.
0: Ja.
1: Det er jo det er ikke så mange som består av det som du nevnte der, så er jo sånn det ser evigvarende, men de fleste forsvinner jo med en gang.
0: Ja. Men av en eller annen grunn, altså når låter først blir en hit på en sommer, setter de seg. Det er på samme måte som med julesanger.
1: Ja. Og som sagt, mitt beste minne, det er den der Seasons in the Sun.
0: Ja.
1: Det var jo mange som trodde at han synger med en som skal dø. Og det var jo mange som trodde at artisten selv var døende. Så vidt jeg vet, så lever han ennå.
0: Ja,
1: jeg tror faktisk det.
0: Ja,
1: jeg er ikke sikker på det da.
0: Nei, ofte så må du ta sangtekstene med en klipp av salt.
1: Det må du absolutt gjøre.
0: Ja, og det kan du også med den lokale sommerhitten av året, fra Radio Haugaland faktisk.
1: Ja.
0: Reggae Bingo.
1: Ja.
0: Bingo Bongo, syngen, handler om bingoen, om fotball-VM, om sommer og glede, og sang og fest. I dette tilfellet må man kunne kalle det for kjønnharmoni. Mye energi.
1: Ja.
0: Noe som du kan skru på når det er festlig dag.
1: Ja, du kan ta med deg den bærbare kassettspilleren din på stranden, og så kan du, eller Walkmanen da.
0: Ja.
1: Og så kan du...
0: Det bør bli god stemning også i Måkebergbussen når du guffer opp reggae-bingo.
1: Ja, det kan bli det.
0: Ja, reggae-bingo, hot
1: or not. Den er hot.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er der.
1: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
2: More, bitch, more.

0: været præsenteret af kort ventetid på service. Bestil nu og bliv klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadvejen.
1: Det venter skyer, vestlig, let bris, 12 grader.
0: Været blev præsenteret af
2: Trænger du professionel fotpleje hjemme hos dig selv eller på institution? Tun Thai-massage og fotpleje tilbyr trygg og skånsom fotpleje der du er. Ring i dag for timebestilling og mer information. 921 73 851

0: Men der hjælp i tjern og ingen her i det.
1: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

Vi måler verktøy som viser hvor mange som lytter i sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss I dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Storbritannias smalaste hus er blitt kåret.
1: Smalaste hus?
0: Jeg vet ikke hvordan du har en sånn der kåring, men I hvert fall. Det som har skjedd her, tror jeg, at de har funnet et veldig spesielt hus, som veldig smalt,
1: ja.
0: Og så har de prøvd å finne noe lignende andre steder I landet, så har de funnet ut at det finnes jo ingenting som ligner på dette.
1: Jeg kan se for meg at sånt kan du finne sikkert I et nabolag hvor du har gjerne rekkehus eller noe sånt, så det, og så har du kanskje knødd inn I et hus mellom to huser eller noe sånt. Så
0: det to bygårder her, og så har det vært en sånn smale, et smalt smau
1: ja.
0: Imellom her.
1: Ja.
0: Og det de har gjort, de har sett bygd seg hus I smauet.
1: Ja, se det.
0: Så det liksom en sånn lange tarm av et hus.
1: Så stilig, så hvis du bor der da, så bor du på en måte ikke nesten ja. I en gang.
0: Så når du kommer inn da, ja. Så kommer du rett inn på kjøkkenet,
1: ja.
0: Og så går du fra kjøkkenet til stua,
1: ja.
0: Og fra stua til vaskerommet,
1: ja.
0: Og fra vaskerommet til det første soverommet, og så til det andre og tre. Så der det sikkert litt sånn at den som bor innerst må legge seg først.
1: Ja!
0: Og så det sikkert fryktelig kjedelig hvis den som innerst, de pissetrengte.
1: Ikke sant? Og må ja. Liste seg gjennom de andre Klatra, soverommene.
0: Og... Det så smalt her at det senga fyller, så du må jo gå opp I senga til det du skal gå forbi.
1: Ja!
0: Så det kan være litt irriterende.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.